Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RT Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta, utorak je 18. august 2026. godine. Eto, poslije niza sušnih dana, jutro smo dočekali i prve kišne kapi. Istini za volju, kako kolega kaže, samo izgleda narodu cvijeće zalilo. Da li će biti u nastavku kiše, ne znamo, vidjet ćemo, pred nama je, ali otprilike, eto, osjetili smo i te čarobne kišne kapi. Nadati se da je bar u područjima zahvaćenim požarima ova kiša uspjela ugasiti većinu požarišta. Vidjet ćemo i putem drugih informacija kakva je tamo situacija. Sve u svemu, eto, mala promjena koja uvijek dobro dođe u ovim sušnim danima. Kada je u pitanju breza, brezansko ljeto, sinoć je krenuo serijal koncerata na centralnoj bini u Brezi. Dakle, otvorili su ga grupa Čeif sa mentorima, ili Čeif i mentori, kako god želite. Imali su i predgrupu, rockere iz Breze, u sastavu Emin, Maki, Zufa i mladi Davud, koji su prašili tako stare rockerske pjesme i uveli Raju u koncert grupe Čeif. To je ono što je bilo karakteristično za tu prvu noć, centralnu binu. Istini za volju, moglo je biti malo više posjetilaca, ali znate kako je Breza, raštrka se od semafora do doma zdravlja. U principu bilo je ljudi u Brezi, posjetilaca, ali eto, može to bolje, može to bolje, već večeras imamo popravni. Kada je u pitanju jutarnji program Radija Breza, on je standardan. I kiša, i suho vrijeme, i sunce, kako god, ali jutarnji program sa vama i u standardnom terminu i sa istim bojama. Od 7 do 12 sati sa vijestima u 8, 10 i 12.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.16, idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjerena porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Brezi je trenutno oblačno vrijeme, kiša je padala i 19 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, 17. august, srijeda, sutra, dakle, sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 30 do 36 stepeni. I u petak sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu od 20 do 26, dnevna od 32 do 38 stepeni. Promjenjuje vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjena raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Eto, čuli ste kako je bio meteorološka prognoza. Šta možemo rezimirati na samom kraju? Izgleda da je ovo malo kiše što je palo samo prolazno i da nas ponovo očekuju sunčani i topli dani. Muzički predah, pa idemo i do Bihamka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.26. jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovo. Za sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu od traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada već čekaju duže od 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, danas će biti ukopano 5 tragično stradalih planinara. Hrvatski kanader stiže u pomoć Bosni i Hercegovini. Aerodrom Sarajevo obilježio 30 godina od poslijeratnog otvaranja. Dvoje poginulo u požaru u Grčkoj, Belgija se bori s najvećim požarom u modernoj istoriji. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
3: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Danas će biti ukopano 5 tragično stradalih planinara. Hrvatski kanader stiže u pomoć Bosni i Hercegovini. Aerodrom Sarajevo obilježio 30 godina od posljeratnog otvaranja. Danas će za petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj ukop na gradskom groblju Prašnice. Dženaza će nakon ikindije namaza biti klanjana ispred Čaršijske džamije gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča nakon što su dovezena kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda, istakao je predsjednik Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. U Zenici je danas proglašen dan žalosti. Dva protupožarna aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletila su u ponedjeljak prema Bosni i Hercegovini radi gašenja požara na masivu Dinare, saopštio je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske. Uz požar na Dinari u Bosni i Hercegovini trenutno najveći problem predstavlja onaj na području Plješevice kod Bihaća, koji je također u blizini granice sa Hrvatskom. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u BiH u skladu s odlukom vlade o upotrebi Hrvatske oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara, dodaje se u saopštenju. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo upriličena je svečanost povodom 30 godina od posljeratnog otvaranja tog aerodroma za civilni zračni saobraćaj. Istaknut je značaj ponovnog uspostavljanja civilnog zračnog saobraćaja nakon rata, kao i uloga aerodroma Sarajevo u razvoju privrede, turizma i međunarodnog povezivanja Bosne i Hercegovine tokom protekle 3 decenije. Tokom proteklih 30 godina realizovani su brojni infrastrukturni projekti, unaprijeđeni sigurnosni standardi, proširena mreža destinacija i ostvarena partnerstva sa vodećim evropskim i svjetskim aviokompanijama, stoji u saopštenju. 2 osobe poginule su u požaru na grčkom otoku Salamanija, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata Haifens u blizini granice sa Njemačkom. Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže Peristerija na Salamini, saopštila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. Istovremeno požar koji u petak izbio u belgijskom prirodnom rezervatu Haifens do nedjelje ujutru zahvatio je oko 3000 hektara i približio se granici sa Njemačkom. Oko 600 stanovnika općina Vajmes i Budgenbach u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove, a odlazak je preporučen turistima zbog širenja dima nakon promjene smjera vjetra, piše Guardian. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz, sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: Veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padovina. Jutarnja temperatura kreće se od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:17, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Još ćemo se kratko osvrnuti na program Brezanskog ljeta. Šta vas danas očekuje? 18. augusta turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom i djecu u 16:30 na terenima DTV Partizan u Brezi, a na centralnoj bini u 20:30 oproštajni koncert Huso Pajić i gosti. Eto, to vas očekuje danas kada je u pitanju Brezansko ljeto. Nastavljamo sa servisnim informacijama. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza i njihovog izvještaja u kome se kaže: redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23:30 do 5 ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjenja izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti na izmjeničan dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. S tim u vezi, prije nekoliko minuta kontaktirali smo i direktora javnog preduzeća Komunalno Breza, gospodina Likića, koji nam je pojasnio ovaj sistem redukcije u gradskoj zoni. Naime, radi se o 24-satnoj redukciji. Gornji dio grada do doma u Mahali danas nema vode do 19 sati večeras, a onda će naravno imati vodu 24 sata, i tako će biti naizmjenično dok se ne poboljša hidrološka situacija. Dakle, ukoliko u ovom trenutku niste imali, nemate vode, a niste imali ni sinoć, uveden je redukovani sistem 24 sata. Još jednom ću ponoviti, gornji dio grada do doma u Mahali danas nema vode do 19 sati. Raspored ostalih redukcija: izvorište Izbod danas će vodu imati naselje Koritnik, izvorište Laz vodu imaju naselje Gornja Breza, Komora, Bašići i Dužice, izvorište Mahmutovića Rijeka vodu danas imaju Žukća Polje i Prikodolica. Gradska zona, kako reko smo, vodu će danas ima dio Mahale, Smailbegović, Potkraj, Rudnik, Šaš, Kahve i dio Kamenica. Kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, kaže se u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađeni u Sarajevu, Trebinju, Gacku, Banjoj Luci i Tuzli, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija. Nastavljamo i sa onim aktuelnim. Nakon opravke pruge u Semizovcu, vozovi Sarajeva prema Visokom Zenici i Maglovi ponovo su u funkciji. Željeznice Federacije BiH obavještavaju javnost da je od jučer saobraćajna relacija od Sarajeva prema Visokom Zenici, Maglaju i obrnuto ponovo uspostavljen, nakon što su radnici Željeznica Federacije BiH u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Do obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo je zbog vanrednog događaja kada je usred sudara putničkog automobila i kamiona KJKP Rad kamion završio na željezničkoj pruzi i tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi, saopšteno je službe za odnose sa javnošću Željeznica Federacije BiH. Eto, dakle, uspostavljen je i normalizovan željeznički saobraćaj, a jutarnji program ide dalje.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Radio Breza.

Nacionalne utakmice prvog tima Stare Dame protiv Juventus Next Gena. Juventus je prvi dio susreta dobio rezultatom 2-0, dok drugo poluvrijeme praktično nije ni odigrano. Tradicionalni ulazak navijača na teren dogodio se ranije nego što je planirano, pa je utakmica završena prije vremena. Nakon utakmice Spalletti se u mix zoni obratio novinarima i govorio o nekoliko novih igrača koji su ovog ljeta stigli u Torino. Kada je došao red na 18-godišnjeg BH reprezentativca, italijanski stručnjak nije skrivao koliko cijeni njegov potencijal. Ali Begović ima kreativnost, kvalitet, žao mi je što ga nismo mogli vidjeti večeras, ali jedva je čekao da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, jer je ovo prvi put da su ovi momci na ovom stadionu. Ima klase na pretek, prekrasan je za gledanje, kaže Spalletti. Dodaje, morat ćemo vidjeti hoće li biti konkretan u svojim nastupima, jer je on neko s fantastičnom nogom. Mora biti sposoban igrati na više pozicije, a ne samo u jednoj specifičnoj ulozi, rekao je Spalletti. Esmir Bajraktarević mogao bi napustiti PSV Eindhoven prije završetka ljetnog prelaznog roka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine ni na početku nove sezone nije dobio željenu minutažu, a iz Nizozemske stižu informacije da za njegove usluge postoji konkretan interes iz Njemačke. Situacija za mladog zmaja nije se značajnije promijenila u odnosu na prethodni period. Konkurencija na krilnim pozicijama u PSV-u izuzetno je jaka, a Bajraktarević trenutno nije ni prva ni druga opcija na desnoj strani napada. Najbolje to pokazuje početak nove sezone Eredivizije. U prve dvije prvenstvene utakmice nije odigrao ni jednu minutu. Fudbaler Bayerna iz Minhena Harry Kane rekao je da će pregovarati s upravom kluba o novom ugovoru i početi u naredne dvije sezone. Kapiten reprezentacije Engleske je rekao je da je važno da pregovori sada počnu, jer je ušao u posljednju godinu ugovora, prenosi Sky. Engleski 33-godišnji fudbaler istakao je da su obje strane vrlo opuštene. Šampion Bundeslige želi brzo da završi posao zbog interesovanja drugih klubova. Fudbalski klub Manchester United odbio je svaku ponudu za kapitena Bruna Fernandeša tokom ljetnog prijelaznog roka. Kako je prenio BBC, Galatasaray, Juventus i Milan su razmatrali mogućnost da testiraju rješenost Uniteda da zadrži portugalskog igrača. Galata je navodno imala ponudu koju je namjeravao da predstavi manchesterskom klubu, koja bi dostigla vrijednost od 50 miliona eura, ali čini se da od toga nema ništa. Fudbalski savez Škotske izgubio je povjerenje u predsjednika FIFA Gianija Infantina i neće glasati za njega na izborima u martu naredne godine. Pozicija saveza je jasna: od sastanka 55 članica UEFA složili smo se sa stavom UEFA i 55 zemalja su jači od jednog glasa. Njihova tadašnja izjava govori o nedostatku povjerenja u rukovodstvo FIFA i Fudbalski savez Škotske se u potpunosti slaže sa tom odlukom, rekao je izvršni direktor Fudbalskog saveza Škotske Jan Maxwell za BBC. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Dom penzionera u Tuzli smanjuje broj korisnika, porodice traže odgovore. Vodovod Bihać pruža podršku u gašenju požara na Plješevici, opasnost od mina. Preminula hrvatska književnica Vedrana Rudan. Trump, Iran neće postići sporazum koji SAD smatra neophodnim. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam.

0: RB Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo pavlaka moja kravica 850 grama 4,95, tuna melona u paradajz sosu 140 grama marku 95, čokolada kandi 220 grama super cijena 3,95, kafa gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
5: RB Radio.
6: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom penzionera u Tuzli smanjuje broj korisnika. Vodovod Bihać pruža podršku u gašenju požara na Plješevici. Preminula hrvatska književnica Vedrana Rudan. U javnoj ustanovi Doma penzionera u Tuzli bit će smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni. Prema informacijama nije poznato koliko će tačno korisnika morati napustiti dom, niti po kojim kriterijima su odabrani. Poznato je da broj korisnika treba biti smanjen za stotinu. U akciji gašenja požara koji je zahvatio područje planine Plješevice uključene su i ekipe javnog preduzeća Vodovod Bihać, koje su na terenu angažovane na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Ekipe Bihaćkog vodovoda trenutno djeluju na području zahvaćenom požarom gdje zajedno sa vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružaju podršku u borbi protiv vatrenih stihije, zaštite ljudi, imovine i prirodnih resursa. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan, rođena 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa SAD-om o svom nuklearnom programu, ali da nije prihvatio uslove koje on smatra neophodnim kako bi se spriječio da Teheran proizvede nuklearno oružje. Na pitanje jesu li dvije strane bliže postizanju konačnog sporazuma na osnovu okvirnog dogovora postignutog u junu, Trump je rekao da je Iran spreman pregovarati, ali da nije spreman prihvatiti uslove za koje smatra da su neophodni. Ponovio je da Iran ne može imati nuklearno oružje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
7: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tokom noći i još uvijek pada, upozoravamo na mjestomično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas će kiša preći preko centralnih, istočnih i severoistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Obavještenja.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Brezza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Brezza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Brezza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Brezza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Brezza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Firma Ekmasan d.o.o. Brezza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Brezza.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Brezze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, Dom penzionera u Tuzli smanjuje broj korisnika, porodice traže odgovore. Vodovod Bihać pruža podršku u gašenju požara na Plješevici. Preminula hrvatska književnica Vedrana Rudan. Trump Iran neće postići sporazum koji je sada smatra neophodnim. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 18. august 2026. godine. Nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju jutros od 7, pa evo sve do pred 12 sati. U 12 sati je pregled vijesti, potom redovno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom penzionera u Tuzli smanjuje broj korisnika. Vodovod Bihać pruža podršku u gašenju požara na Plješevici. Preminula hrvatska književnica Vedrana Rudan. U javnoj ustanovi Doma penzionera u Tuzli bit će smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni. Prema informacijama nije poznato koliko će tačno korisnika morati napustiti dom, niti po kojim kriterijima su odabrani. Poznato je da broj korisnika treba biti smanjen za stotinu. U akciji gašenja požara koji je zahvatio područje planine Plješevice uključene su i ekipe javnog preduzeća Vodovod Bihać, koje su na terenu angažovane na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Ekipe Bihaćkog vodovoda trenutno djeluju na području zahvaćenom požarom i zajedno sa vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružaju podršku u borbi protiv vatrene stihije, zaštite ljudi, imovine i prirodnih resursa. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan, rođena 29. oktobra 49. godine u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa SAD-om o svom nuklearnom programu, ali da nije prihvatio uslove koje on smatra neophodnim kako bi se spriječio da Teheran proizvede nuklearno oružje. Na pitanje jesu li dvije strane bliže postizanju konačnog sporazuma na osnovu okvirnog dogovora postignutog u junu, Trump je rekao da je Iran spreman pregovarati, ali da nije spreman prihvatiti uslove za koje smatra da su neophodni. Ponovio je da Iran ne može imati nuklearno oružje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tokom noći i još uvijek pada, upozoravamo na mjestomično mokar kolovoz. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će kiša preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Dobe radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta, dobar dan vrijednoj ekipi Folk Popodneva Radija Breza. Veliki pozdrav svim dragim slušalcima koji nas prate ovog popodneva. Moram priznati, sjedim ovdje, uživam u muzici, razmišljam kako je ljeto onako već polako uzelo maha. Danas nam je utorak, 18. august 2026. godina, jeli? A vani prži pravo ljetno sunce, iako nam je jutros bilo poprilično drukčije nego na što smo navikli ovih dana. Idealno vrijeme za hladnu limunadu, osim ako imate nizak pritisak, onda veliku ne limunadi, klimu i lagano izležavanje. Ali eto, nema se kad previše izležavati, mora se malo i raditi. Gledam malo šta se dešava u svijetu i naletim na podatak koji me onako nasmijao, zaintrigirao. Zamislite, danas je svjetski dan nikad odustajanja. Ja mislim da nam svima u ovim ljetnim danima treba tačno jedan takav praznik. Zato evo šaljem ogroman pozdrav svima koji se danas bore sa svojim obavezama, problemima, brigama, onima, ono o čemu i govore i ne govore drugima, onima koji rade po ovoj vrućini, ali i onima koji se trude da uhvate malo zasluženog odmora. Svakako poruka za sve nas je jasna, nema predaje, nema odustajanja, samo hrabro naprijed kakvi god da su izazovi pred nama. Eto, željela sam samo da vam se javim, da vas podržim, jer redovno slušam i vaše muzičke želje i one stvari koje napišete i podijelite tu između redova s nama i svakako nam uljepšate dan. Eto, mi sad krećemo, ide neka dobra narodna onako za dušu da nam uljepša ovo popodne. Na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje.

0: marketing.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Moka Komerc, Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

RB Radija. 13 sati i 3 minute, slušate Folk popodne Radija Breza. Kaže meni neki dan jedan čovjek, ja volim što ti uvijek neke neočekivane stvari pričaš kao zanimljivosti na radiju. Sad ne znam šta mu je to tačno značilo i pitam, pa je li to u dobrom ili nekom lošem smislu? Kaže, ne, u dobrom. Uvijek nešto što stvarno nikad ne bi rekao da bi neki vote spomenuo, ti spomeniš. Evo jedna upravo za tog čovjeka, jer znam da trenutno sluša, jedna neočekivana. Banke u Bosni i Hercegovini pokrenule su inicijativu da se regulatorni limit za potrošačke nenamjenske kredite poveća sa dosadašnjih 50.000 na 70.000 konvertibilnih maraka. Možda sam ja okružena, moja generacija se sad udaje, tako dalje, ženi i to, pa svi samo pričaju o ovom. Iz udruženja banaka poručuju da je ova promjena bila neophodna zbog inflacije i rasta cijena roba i usluga, ističući da današnji iznos nema realnu kupovnu moć kao nekada, s čim apsolutno dijelim mišljenje. Kao neko ko uopšte razmišlja o tim stvarima i sluša te priče, 50.000 je sad iskreno, nažalost, ništa. Tada bi predloženi limit osigurao realno usklađivanje s padom vrijednosti novca. S druge strane, iz Federalne agencije za bankarstvo pozivaju na oprez, naglašavajući da rast gotovinskih kredita dugoročno opterećuje kućanske budžete, potiče uvoz i vanjsko-trgovinski deficit umjesto domaće privrede te nosi rizike u slučaju novih ekonomskih kriza. Dok banke naglašavaju važnost fleksibilnosti i odgovornog procjenjivanja kreditne sposobnosti svakog klijenta, što svi znamo da bank neće tek tako popustiti i dati kredit bilo kome, ali da danas ako nemate zastalno, ako ne može, nemate neku hipoteku, vi možete maštati da riješite svoje stambeno pitanje. Nažalost, ali tako je. Osim ako vam je neko nešto ostavio. Ja sam jedne godine radila u kao u katastrima i ZK uredima i tako dalje. Šta sam se braća tu naslušala kako se svađaju oko zemlje i tada mi to nije bilo normalno, ali da sad moje sestre imaju kakvu zemlju, ja mislim da bi se i ja počela malo svađati, iskreno. Idemo da vidimo vaše muzičke želje. Kaže Senčo, poštovanje, kako ste danas? Dobro, hvala Senčo na pitanju. Kako ste vi? Umiljat neki glas. Hvala puno na evo predivnim riječima. Hvala na opuštenoj atmosferi koju nudite na Radio Brezi. Dragana, da li ti žališ me? Može. Evo, pozdravljamo Senčo, hvala puno na lijepim riječima. Vildan, može li pjesma Baci me od... da li ovo Šako, vjerovatno jest. Može, naravno, ne morate me moliti. Evo piše, molim, ne morate me moliti, ide odmah. Hvala puno, evo pozdravljamo na 0617-767-592. Pišite svoje muzičke želje. Mi još neka dva sata ispunjavamo sve, pa evo slobodno. Ne morate nikakve uvode pisati, samo napišite pjesmu i mi je puštamo. Ajde, čujem.

0: B-Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

13 sati 24 minute slušate Folk popodne Radija Brezda. Jeste li znali da su prve novine štampane u Bosni i Hercegovini Bosanski vjesnik, pokrenute 1866. godine u Sarajevu? Imale su životni vijek od svega nekoliko mjeseci, ali su pokrenute zahvaljujući posebnoj dozvoli i viziji tadašnjeg osmanskog namjesnika šerif Osman Paši. Još zanimljivije je da su u to vrijeme novine mogli čitati samo u rijetkim kafanama ili kod uglednijih građana, a vijesti iz Beča ili Istanbula putovale su danima, pa čak i sedmicama, dok danas te iste informacije mi dobijamo u sekundi. Kakva je situacija sa čitanošću u Bosni i Hercegovini danas? Tradicionalna štampa već godinama bilježi, nažalost, strmoglavi pad čitanosti koji se slobodno može nazvati opasnim po opstanak ovog medijskog formata. Printana izdanja dnevnih novina, poput Dnevnog Avaza, Oslobođenje, Nezavisni novina ili Večernjeg lista, danas se štampaju u višestruko manjim tiražima nego prije 15 ili 20 godina. Nekadašnje zlatno doba, kada su dnevne novine brojale desetine hiljada prodati primjeraka, dnevno ustupilo je mjesto digitalnoj eri. Ko vlada ovim medijskim prostorom, čitanost se u potpunosti preselila na internet. Prema novim medijskim analizama i mapiranjima poput onih sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu žurnalistike, u Bosni i Hercegovini postoji blizu 500 informativnih web portala. A najčitaniji mediji, pa neprikosnoveni lider po posjećenosti na internetu dugi niz godina je kliks.ba, uz druge izuzetno uticane portale poput Dnevnog Avaza, Crna Hronika i tako dalje, Oslobođenja te regionalnih i nekih specijalizovanih portala. Može se reći da je klasična novina na papiru u BiH danas postala doslovno ugrožena vrsta, dok digitalni novinski formati bilježe više milijonske preglede, ali se istovremeno bori s izazovima lažnih vijesti, površnog čitanja i hiperprodukcije sadržaja. Eto, mene baš interesuje da li neko od vas danas čita novine i ako da, šta najčešće čitate. Evo, za onaj komentar što sam malo prije pričala za banku, ako niste čuli, žele banke sad da uvedu da više taj nenamjenski kredit podigne se sa 50 na 70 hiljada, bez hipoteke, bez bilo čega. E sad, evo, jedan komentar kaže, što je najjače, banka svakoj budali da kredit. Pa da li je to tako ili nije, to je na bankama da odluče. U svakom slučaju, kogod da se zaduži, očito se morao zadužiti, ali je sad njihovi razlozi, ko zna. Može li pjesma Dragana Mirkovića, da li znaš? Može, naravno, slušamo je uskoro. Da vidimo dalje. Pozdrav za vas i slušalce, Baj album Dragih uspomena. Lijep pozdrav Maida, evo slušamo uskoro. Amela pozdravlja, ako može muzička od stoje, bit ću tvoja. Pozdrav, video od Amela iz Srhinja. Pozdravljam Amela iz Srhinje. A šta sam ja sad krenula da kažem na 100 jezika pa se zapetljala. Pozdravljam Amela, vas kao vjernog slušalca, to sam željela da kažem. Na 0617767592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati ih ispunjavamo, a sad idemo da čujemo ove vaše. Ajmo muzika.

0: RB Radija.
1: 14 sati i 7 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Da li ste imali priliku da idete u Titov bunker u Konjicu? Ja jesam i mogu reći da zaista imam sve preporuke da odete tamo ukoliko niste, a evo nešto više i o tome. Naime, Titov bunker službenog naziva Atomska ratna komanda, skraćeno ARK-D0, predstavlja jedan od najfascinantnijih simbola hladnoratovske ere na ovim prostorima. Smješten je u potpunoj tajnosti u podnožju planine Zlatar kod Konjica i ovaj monumentni vojni objekt kad građen je punih 26 godina, od 1953. do 1979. godine, ciljem da posluži kao sigurno utočište za predsjednika Josipa Broza Tita, njegovu porodicu i odabrani vojni i politički vrh bivše Jugoslavije u slučaju nuklearne katastrofe. Sama arhitektura bunkera, koja se prostire na oko 6.500 kvadratnih metara duboko u unutrašnjosti planine, dizajnirana je tako da omogući potpunu autonomiju. Zahvaljujući naprednim sistemima za filtraciju zraka, vodosnabdijevanje iz vlastitih izvora te ogromnim zalihama hrane i goriva, bunker je bio opremljen da osigura preživljavanje i neometan rad za 350 ljudi tokom perioda od čak 6 mjeseci bez potrebe za izlaskom na vanjsku površinu. U slučaju potpunog uništenja vanjskog svijeta, ovaj grad pod zemljom nudio je sve što je bilo potrebno za funkcionisanje države, od predsjedničkog bloka do operativnih sala za komunikaciju. Posebno mjesto u ovom kompleksu zauzimale su lične odaje predsjednika Tita, koje su održavale tadašnje standarde luksuza i udobnosti, i zanimljivo je da je Jovanka Broz kao Titova supruga bila jedina žena za koju je bunker imao predviđen prostor. I zaista, kada sam tamo bila, toliko imate osjećaj kao da ste u tom tada vremenu, toliko je sve savršeno osmišljeno do najsitnijeg detalja, tako da ako vam je muka ovih vrućina i ne znate gdje da odete, eto vam moj prilog, Tito bunker u Konjicu. A sad da vidimo vaše muzičke želje. Muamer, može li Ipče Ahmedovski, pjesma I ti Bože grišiš, to jest neki malo drugčiji naziv, ali evo sad sam već zaboravila šta mi je Tunac rekao kako se zove. Pozdrav iz Kiseljaka, evo pozdravljamo i mi Kiseljak i može, evo slušamo pjesmu. Pozdrav iz Kaknja, ako može Kemal, okrećem se kibletu. Od Nazife, može, slušamo. I pozdravljamo. Šemsudin kaže, pozdrav, da li bi mogla pjesma Od Nedeljka, Kad umoram budem pao? Može, naravno. Idemo da čujemo vaše muzičke želje. Na 0617 767 592 pišite svoje želje. Evo, mi sve do 15 sati ih ispunjavamo. Ajmo, muzika, krećemo.

Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
1: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
2: Do sad, dok me ljubiš, suze briše.
3: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Radnički neposluh u rudniku Breza. Air traktori izveli prve nalete na požarište kod Bosanskog Grahova. Velika akcija FUP-a na Marin dvoru, zaplijenjeni narkotici. Trump tvrdi da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Opširnije u vijestima u 15.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
3: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: U radnički neposlu ustupili su zbog neisplaćene plate za mjesec juli te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi mogla biti isplaćena. Sutra u sjedništu Elektroprivrede imaju zakazan sastanak na kojem će pokušati dogovoriti termin isplate plate, a protest je zakazan za četvrtak u 10 sati. Dva protupožarna zrakoplova Air Traktora uključila su se u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova i već su izvela prve nalete na požarište, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar na području Risovca i Dinare i dalje je aktivan, a u gašenju su trenutačno angažirane i druge zračne snage. Helikopter oružanih snaga BiH djeluje na području Risovca, dok hrvatski i kanaderi gase na prekograničnom području kod Uništa. Vidović je istaknuo kako se požar trenutačno gasi svim raspoloživim sredstvima uz kontinuirani angažman zemaljskih ekipa. Veliki broj policijskih službenika Federalne uprave policije nalazi se na Marin dvoru, a kako saznaju mediji, u toku je akcija. Prema našim nezvaničnim saznanjima, u toku je zapljena narkotika. Na terenu se nalaze službenici sa dugim cijevima, te za sada nije poznato da li je neko uhapšen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dviju zemlje još u zastoju. Neće sklopiti onakav sporazum kakav smatram potrebnim. Gledajte, mi smo tu iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje, izjavio je novinarima u ovalnom uredu. Na pitanje želi li SAD produžiti privremeni sporazum sa Iranom, Trump je odgovorio ne. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Radio.

0: B Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Predstava Savršen kroj u kojoj uloge tumače mladi brezanski glumac Ibrahim Tatar i Nedim Šuvalija bit će izvedena u kino sali Breza u ponedeljak 24. augusta u 20 sati u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Predstava Savršen kroj je komična melodrama nastala prema tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Admira Glamočaka. Riječ je o komediji razotkrivanja i prepoznavanja koja prije svega govori o muškim slabostima. Ulaz na predstavu je besplatan.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva, u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
3: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19. 8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!

privodimo kraju još jedno folk popodne Radija Breza. Nadamo se da ste uživali, da smo vam ovaj utorak učinili makar za mrvicu ljepšim i opuštenijim. Imali ste priliku slušati najaktuelnije vijesti, zanimljivosti i pjesme koje ste upravo vi birali. Ponovo se družimo u folk popodnevu sutra od 12 sati. Budite nam dobro, te se čujemo sutra. A sa vama ovog popodneva bila je Nuresma.

0: marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram

Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
3: Kontakt telefon 060 323 3027.
2: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
1: Kontakt telefon 060 323 3027.
0: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
3: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.